0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj sta se včeraj srečala s predstavniki fiskalnega sveta. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da ne bo ogrožala fiskalne vzdržnosti, so sporočili po sestanku. Po nedavnih napovedih Šircelja bo zmanjševanje proračunskega primankljaja odvisno tudi od posledic interventnega zakona, ki jih še ocenjujejo. Nekatere ukrepe je sprejela že prejšnja vlada, z njim naj bi primankljaj dosegel 2,9% BDP. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je po zasedanju zunanih ministrov v Luksemburgu ocenila, da se je vojna ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini znašla v slepi ulici. Ob tem so zunani ministri na zasedanju podprli tudi nadaljno pomoč Ukrajini ter sprejeli nove sankcije proti posameznikom in organizacijam povezanim z rusko agresijo. Izrael je v vojaški operaciji z ZDA proti Iranu rešil državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja strani Islamske republike, je po dogovoru ZDA in Irana o končanju vojne izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ob tem sta minister za nacionalno varnost Itman Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič kritizirala sporazum med ZDA in Iranom, češ da dogovor med državama za Izrael ni zavezujoč. Na drugem srečanju petega tekmovalnega dne svetovnega nogometnega prvenstva med Belgijo in Egiptom nismo dobili zmagovalca. Obe reprezentanci sta dosegli po en zadetek. Z remijem 1-1 se je končala tudi tekma med Saudsko Arabijo in Urugvajem. Zadetka za svoji reprezentanci sta prispevala Abdulelah Al-Amri in Maximiliano Araujo. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

in dosledno izvajanje. Madžarski parlament je z dvotretinsko večino izglasoval ustavni amandma, ki omejuje opravljanje premijejske funkcije na največ 8 let. Sprememba, ki jo je pred volitvami obljubljal novi premijer Peter Madžar, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. V okviru amandmaja je parlament pripravil tudi teren za razpustitev Urada za zaščito suverenosti, ki je s širokimi pooblastili večkrat preiskoval Orbanove kritike. Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji, Ethel Roberts, je danes predala poverilna pisma predsednici republike Nataši Pirc-Musar in s tem uradno prevzela položaj. Ob včerajšnjem prihodu je napovedala krepitev vezi med državama, zlasti gospodarskih. Robertsova je poklicna diplomatka, tudi nekdanja vodja ameriškega diplomatskega protokola. Dvorana Tivoli bo do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Darko Jurgič, ki je že uvrščen v redni del turnirja, bo prvi dvoboj odigral v četrtek. V današnjih kvalifikacijah si bo nastop v glavnem delu skušala priboriti še peterica domačih igralcev. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Dobra minuta še manjka do pol šestih, dobro jutro z radija SI v tem torkovem jutru 16. junija. Ja, že 16. junija, Mateja, dobro jutro.
2: Tako, dobro jutro, že ali pa šele, ne, kakor si kdo vzame.
1: Ja, res je, a otroka že odštevate do konca šole.
2: Ja, to pa ja, to pa ja. Devetošolci so sicer včeraj že končali, ne? Tisti malo mlajši pa bodo še malce morali počakati. Ne?
1: Res je, ampak mislim, da še manj kot 10 dni, če se ne motim, ne?
2: Tako. Jaz sicer ne štajem, ampak ona dva pa verjetno točno vesta koliko.
1: Ja, res je, ko si mlad, na veliko odštevaš, potem pa se mi zdi, da bolje, da vedno manj, ne? z leti. No, ampak seveda pozitivno razpoloženi tudi v tem jutru in rana ura je zlata ura, tako je rekel danes jutraj tudi Simon, ki skrbi za tehnično brezhibnost. Marjan pa narekuje ritem in melodijo jutra in zdaj se spomnimo legende, ki je že 15 let ni več med nami. Amy Winehouse in pa tudi Mark Ronson. Valerie, dobro jutro!

Rada znala bi plesati in regen na radiju SI, ja, kakšen regen v vremenskem smislu danes vsaj do večera ne pride v poštev, oziroma bolje rečeno do noči. Današnji torek bo večinoma jasen in tudi toplejši, ogrelo se bo do 29 stopinj Celzija in pa tudi večer na Ljubljanskem gradu, kjer bomo skupaj z generatorji praznovali 41 let radija SI, bo suh in topel, zato kar pridite. Do takrat pa še tudi kar nekaj priložnosti za sprehod po soncu. Walking on the sun, Smash Mouth, dobro jutro.

0: Sveže na radiu si No More Regrets in skupina Almost Monday. Glasbeni pozdrav iz Kalifornije. In dobra novica je, da je do ponedeljka še zelo daleč. 17 do 6, upamo, da ni daleč do vašega cilja. Kakšno je stanje na cestah, bo zdaj povedala Mateja.
1: Delays are already reported on the A1 highway between the junctions Krtina and Šent Jakob if you're driving towards Ljubljana. V tem trenutku so že zastoji na poti v Ljubljano na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom.

Ja, bizarno ali ne, ampak tudi veliki in močni včasih ostanejo nemočni. Evropski nogometni prvaki in pa prvi favoriti svetovnega prvenstva Španci so se včeraj v Atlanti nekoliko opekli na svoji uvodni tekmi, se niso našli recepta, kako streti zelence na svetovnem prvenstvu, zelenoerdske otoke in tekma se tako nepričakovano končala z nič proti nič. No, v Miamiju sta igrala tudi Saudska Arabija in Urugvaj, končalo se z 1-1. Nogometaši Nove Zelandije pa so v Los Angelesu dvakrat zapravili prednost proti Iranu in tako tudi ostali brez zmage na svetovnih prvenstvih. Končni rezultat je bil 2-2. Kakorkoli ni konec sveta, je samo nogomet.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf podpisali elektronsko, medtem ko bo uradna slovesnost ob podpisu v petek v Ženevi. Takrat naj bi tudi odprli Hormuško ožino. Iranski mediji poročajo, da jo je ponoči prečkalo več iranskih ladij. Ukrajina in Moldavija sta včeraj začeli vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Na medvladni konferenci so pogajalci uradno odprli prva pogajalska poglavja in sicer v okviru sklopa, ki zajema temeljna poglavja, kot so vladavina prava, pravosodje, temeljne pravice, boj proti korupciji in reforma javne uprave. Evropski parlament bo danes potrjeval pravno podlago za znižanje oziroma odpravo carin na uvoz blaga iz ZDA,

0: 0,3 centa, liter kurilnega olja pa za 0,6 centa. Cena bencina se ob znižani trošarini ni spremenila. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je Španija z zelenovrdskimi otoki razšla z izidom 0:0. Izenačeno je bilo tudi med Belgijo in Egiptom ter Saudsko Arabijo in Urugvajem, in sicer 1:1, med Iranom in Novo Zelandijo je bilo 2:2. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno in večinoma suho vreme. Temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, mogoče bodo plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi del je na primorski avtocesti popolnoma zaprt priključek Postojna od Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Prav tako zaradi del sta na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz od Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo, zapora bo predvidoma trajala še do četrtka. Na štajerski avtocesti zaradi del promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi poškodovane opreme pa je v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra.
1: Radio SI, Rise and Shine. 6:04 minute, hvala kolegom iz prestolnice za novice. Mi, ki radi dobro jemo, dodajmo še, da bodo danes znani letošnji prejemniki Michelinovih zvezdic, tako da bomo vedeli, kam po kulinarično razvajanje. Na Radio SI vas razvajamo z dobro muziko, zdaj Fat Horses o tem, kako je, ko si mlad. Dobro jutro.
2: Rise and Shine with Radio SI.

0: železni cesti. 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prebili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 6:15 na naslovnici Dela. Trump slavi premirje, Izrael ga zavrača. Sporazum so podprli po vsem svetu, zlasti v zalivskih državah, ki si želijo umiritve razmer, a Boštjan Videmšek v temi dneva opozarja, da je konec vojne blizu, a še vedno nevarno daleč. Kot piše, se zdi, da je Netanjahu stisnen v kot, do zdaj se je iz takega položaja vedno izvlekel še več nasilja, vojne, genocida. In temu prilagojena tudi današnja iskrica, ki se glasi: z roko, ki je stisnjena v pest, se ne morete rokovati, tako je dejala nekdanja predsednica vlade Indije Indira Gandhi. V delu tudi o politični akrobatiki ali prazniku meščanov, o čem bodo Ljubljančani odločali 12. julija, kdaj bo predčasno glasovanje in kdo ga podpira, in pa o vrhu G7 kot prvenstvu brez Brazilije. Kitajska ima preveliko gravitacijsko silo za neenotno skupino, ki zgolj igra povezanost in harmonijo. Na naslovnici Dnevnika o ideološko neutralni šoli, za zdaj brez jasne razlage, kot je napovedal minister za izobraževanje Borut Rončević, se napoveduje pregled učnih načrtov gradiv smernic v imenu ideološko neutralne šole. Stroka pa opozarja, da je javna šola neutralnosti zavezana že zdaj. V Dnevniku tudi o varnosti oziroma nevarnosti v gorah. Črna statistika pravi, da je letos bilo že 220 nesreč, in pa tudi o kolesarjenju v prestolnici in o tem, da ima prednost še vedno avtomobilski promet. Marsikaj relevantnega pa tudi v preostalih dveh dnevnih časopisih, kaj ne, Mateja?
2: Tako, najprej bom prelistala Večer. Tukaj pišejo: z bogom Pepsi, končuje se namreč dolgoletno sodelovanje radenske in ameriške multinacionalke. Zaposleni pa so seveda zaskrbljeni za prihodnost. Pišejo tudi o državnem zboru, ki je črtal pravico. Tujci, ki niso iz Evropske unije, a imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ne bodo več smeli voliti na lokalnih volitvah. Pišejo pa tudi, da je cena padla za več kot milijona. Mariborska občina je namreč izbrala izvajalca prve faze ureditve parka ob Pekrskem potoku. Začetek del pa je odvisen predvsem od uspešne pridobitve evropskega in državnega sofinanciranja. Če na hitro prelistam še Finance, tukaj pišejo o depozitih in obrestnih merah. Katera slovenska banka vam zdaj ponuja najvišjo obrestno mero za vezavo 10 tisoč evrov in kje so slovenske banke v primerjavi z drugimi državami evrskega območja? Your home of music. Radio SI.

0: Hurt So Good in John Mellencamp na Radiu S. I 4 minute še manjkajo do 6:30. Ja, kot kaže, so se viharni dnevi za nekaj časa poslovili in zdaj smo v pričakovanju prvega letošnjega vročinskega vala. Danes sicer še ne, danes tam temperature nekje do 29 stopinj Celzija, bo pa sončno in večinoma suho. Zvečer in po noči lahko nastane nekaj več oblakov, ponekod bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta, ampak nič resnejše. Jutri in v četrtek bo prav tako večinoma sončno, v hribih se lahko zgodi kakšna ploha ali nevihta, no tudi v petek bo sončno in postopno vse bolj vroče s temperaturami nad 30 stopinj Celzija in vročinski val potem utegne ustrajati vsaj kakšen teden dni. Ampak za zdaj še nismo pri 30-ici, kaj ne, Mateja?
1: Ne, tako v tem jutru so temperature precej nižje in sicer v Ljubljani je pretežno oblačno 13, v Mariboru 12, v Murski Soboti jasno 12, v Novem mestu je še nekaj megle, 12 stopin, oblačno je v Slovengradcu 11, v Celju prav tako 11 in pa v Portorožu trenutno jasno in 15.

0: Zakaj, ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Johnny B. Good na radiu Vesi 4 čez pol sedmo. Ja, čeprav večino športne pozornosti te dni pobere svetovno prvenstvo v nogometu, pa pri nas že z veseljem pričakujemo začetek 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Jutri se bo začela startom v Velenju in na petih etapah bodo morali kolesari premagati dobrih 810 km in več kot 11.200 višinskih metrov. Kraljevska etapa, ki bo brško ne dala skupnega zmagovalca, bo v soboto startom v Kranju in ciljem v Kranjski gori in pred spustom v cilj v Kranjski gori kolesarje čaka vzpon na prelaz Vršič, ki bo prava senzacija, poudarja direktor dirke Bogdan Fink.
1: Slovenska kolesarska meka, najvišji prelaz tudi v naši bivši državi in zaradi tega se mogoče vsi tako ognjevito si želimo tega vzpona. Vzpon po merilih Mednarodne kolesarske zveze ekstra kategorije, kako je pa res težak, vejo pa samo kolesarji.
0: Glavni favorit za skupno slavje in zeleno majico je Nemec Florian Lipovic, glavni izzivalec in mladi domači as Jakob Omerzel pa bo skušal nadgraditi lansko četrto mesto na domači pentli. Torej, 32. kolesarska dirka po Sloveniji ne prinaša samo priložnosti za navijanje, ampak tudi za spoznavanje Slovenije. You are on Radio SI, your home of music.

0: Nova glasba starih glasbenikov, ampak zares starih glasbenikov. The Rolling Stones po skoraj 65 letih na glasbeni sceni svežo skladbo In the Stars. Ja, zvezde bo zvečer mogoče opazovati tudi na Ljubljanskem gradu, ampak še preden se bo zmračilo, bomo tam praznovali skupaj z generatorji.
1: On the eve of Radio SI's birthday.
2: Radio SI, main stage.
1: On tour. At Ljubljana Castle, Tuesday, June 16th at 7 p.m.
3: Generator, an infectious blend of electroacoustic pop rock, funk, reggae and jazz.
2: Main stage.
1: Generator, Ljubljana Castle, June 16th, 7 p.m. Entry is free. On tour.
0: Ja, vremenska napoved za torkov večer na Ljubljanskem gradu je odlična, sončno in s temperaturami okoli 25 stopinj Celzija, kot nalašč za uživanje v čudovitem ambientu in poslušanje gurmanske muzike, ki jo z edinstvenim prepletom žanrov, izvirnimi besedili in odpičeno interpretacijo pričara skupina Generator. Koncert se bo začel ob 19. Vstop je seveda prost, zato res pridite v čim večjem številu in ne pozabite kakšne odejce ali pa piknik podloge za udobno sedenje na trati obrambnega jarka Ljubljanskega gradu. Torej na predvečer 41. rojstnega dneva Radia SI.

0: Radio SI traffic update.
1: The highway to hell to Slovenia's highways, where we have some delays of about 10 minutes there by Golo Rebro. If you're going from Maribor towards Ljubljana in the opposite direction, if you're traveling from Ljubljana to Maribor, about a 5-minute delay by Golo Rebro there. Coming into Ljubljana, we have about a 20-minute delay there reported to us there by Domžale. That's because of construction and the usual commuter traffic. It's taking people about 10 minutes to make their way past Brezovica. They're coming from the Koper and the coast into the city. On the Ljubljana ring, especially the junctions with the highways, as per usual, things moving slow right now. By Postojna, expect to lose about 5 minutes if you're traveling there from Ljubljana towards Koper. No major delays there.
2: S prometno-informacijskega centra pa Barbara Janežič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je povečan zaradi jutranje prometne konice. Trenutno največ gneče na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Tam se vozniki zamudijo za slabe pol ure. Potem je gneča na štajerski avtocesti še pred delovno zaporo med Ramljami in slovenskimi konicami v obeh smereh. Tam bo po kakšnih 5-10 minut zamude vsako smer. Pa potem, kot običajno, na primorski avtocesti smeri Vrhnike proti Ljubljani in pa pred Postojno v smeri Kopra. Tu ni kakšnih posebno dolgih zamud, tam do 10 minut pa si morajo vozniki dodatno vzeti za svojo pot na štajerski avtocesti. Vozite previdno okoli priključka Ljubljana Center, tam so vozniki opazili srno na in ob vozišču, pa še opozarjamo, da bo na primorski avtocesti na območju delovne zapore pri Postojni od ponedeljka 22. junija dalje od 17. ure pa do predvidoma 12. julija zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Postojni. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Parece de Dios, ¿dónde está nada? ¡Ey! ¡Oh, my book!
1: Zajte vim, Rock Grill repa po Mariborsko na Radiu SI4 do pol osmih. Ja, mi vidimo sonce in to zelo jasno in odločno, delno jasno in večinoma suho vreme danes na sporedu in pa temperature do 29 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se sicer lahko pojavi nekaj več oblakov in tudi kakšna ploha ali nevihta je možna, ampak ne bo nič hujšega. Tudi jutri in v četrtek večinoma sončno, v hribih še možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, no že jutri bodo temperature lahko presegle 30 stopinj Celzija, še bolj odločno pa potem proti koncu tedna, ko bodo segle tudi tja do 35 stopinj Celzija. Ampak za zdaj še 20 stopinj niže v Ljubljani in Mariboru pri 15 stopinjah, Murska Sobota 14, Slovengradec 13, Novo mesto 16, v Kopru pa 21 stopinj Celzija. Gremo še malo po Evropi. Michael, ali je Španijo zajel kakšen nepričakovan mraz?
2: No, but the sun is hiding in shame, hiding behind clouds in Madrid right now. Absolutely ashamed of itself, ashamed to shine on Madrid this morning. 20 degrees there, though, that's not so bad. It's raining in Paris right now, 21 degrees. In Prague, it's 11 degrees. In Vienna, it is 14 degrees. In Dublin, 13 degrees and partly cloudy. And in Berlin, 10 degrees. A bit of sunshine there as well. Good morning.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše.
1: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih z zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama.

Ja, 24 tisoč poljubov in Magnifico na radiju SI 4 čez pol 8. Kdo bi vedel, morda bomo kdaj odprli muzej posvečen Magnifiku, ker kakorkoli obračamo, je res nekaj posebnega. Tako kot je tudi nekaj posebnega The Boss, Bruce Springsteen. Zato so v New Jerseyju odprli muzej, ki slavi njegovo glasbeno zapuščino, ne nazadnje, le domačin tega mesta in nahaja se v Long Branchu, kjer se je torej rodil 20-kratni dobitnik Grammyja, na katerega so Američani še posebej ponosni, da je born in the USA, zato ker niso verjetno ponosni čisto na vsakega, ki je born in the USA. Zdaj Bruce Springsteen na radiju SI 5 čez pol 8. Dobro jutro.

0: 15 do 8, danes je torek 16. junija in čas, da pogledamo v zgodovino in vas za pravilen odgovor na naše vprašanje tudi nagradimo z majico Radia SI. Prav danes mineva 25 let, torej četrt stoletja od zelo pomembnega političnega srečanja na slovenskih tleh. In sicer sta se na današnji dan leta 2001 v Sloveniji srečala dva zelo vplivna svetovna politika. In nas zanima, katera dva? Torej, srečanje katerih dveh svetovnih politikov je pred 25 leti gostila Slovenija? Nič 2, 42, nič 815. Nagrada za pravilen odgovor je majica Radia SI. Torej, katera dva zelo vplivna svetovna politika sta se pred 25 leti srečala v Sloveniji? Nekdo je poklical, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bor je pri aparatu.
0: Kdo je pri aparatu?
1: Bor.
0: Bor, pozdravljeni, odkot kličete?
1: Ja, lepo pozdrav. Iz Kozjanskega.
0: Iz Kozjanskega. Kako je pri vas? Sonce sije?
1: Sonce.
0: Odlično.
1: Sonce.
0: Nas veseli.
1: Temperatura raste.
0: To je super, to je super in se že ogrevamo, ne, za vročinski
1: tako,
0: val.
1: Tako, in bo treba hladiti.
0: Tako. Ja, povejte, Bor, kje ste bili pred 25 leti?
1: 25 leti, še v šoli.
0: Še v šoli, ampak se spomnite, kaj je bilo takrat po televiziji?
1: Se spomnim, vse. Ja.
0: In kaj
1: Putin,
0: je bilo?
1: Putin, ja. Putin pa Bush sta imela sestanek.
0: Tako, res je. Putin in Bush sta se srečala takrat. Sploh prvič v živo in to v Sloveniji na Brdu pri Kranju.
1: In v Sloveniji, tako.
0: Ja. Velik podvig in velik zalogaj, ne, za malo
1: tako,
0: Slovenijo.
1: Tako, strinjam, polno.
0: In kako zelo se je svet spremenil v 25 letih, ker danes bi si kaj takega težko predstavljali, sploh pa verjetno v Sloveniji, kaj ne?
1: Malo verjetno, ja, strinjam. Popolnoma se strinjam.
0: Res je. In tudi takrat so že bili glasni nasprotniki tako ameriške kot ruske politike. Pa mislim, da je bilo takrat še, to je bilo še pred terorističnimi napadi 11. septembra, še dosti manj razupito vse skupaj, kot je danes. Ampak
1: žal,
0: ja.
1: Žal, se strinjam.
0: So marsikaj že videli vnaprej, očitno. Ja, Bor, kam vas bo danes odnesla pot?
1: Ha, nekaj na to kmetiji, pa... Kvečko delo, se veste, kak je
0: tako.
1: Na kmetiji.
0: Ja, je, vedno je delo, to pomeni, da vas žal na Ljubljanskem gradu nocoj ne bomo srečali, ali pač?
1: Ne, to pa res ne, žal.
0: Škoda, škoda, generatorji bodo, ampak morda pa vsaj ob kakšni drugi priložnosti ali pa nas poslušate tudi preko radija bomo prenesli vzdušje. Super, Bor, česti...
1: Nikoli, ja? Nikoli ne reči nikoli, ne?
0: Res je, kdo ve, kaj se še zgodi do večera.
1: Tako, vse je možno.
0: Super, lepo zdrav na Kozjansko in ostanite še malce na zvezi. Srečno.
1: Ja, lep dan želim.
0: Hvala, enako. Mi pa še ostajamo malce v zgodovini in sicer v glasbeni. Gremo v leto 1970. Mango Jerry je bil na vrhu britanske lestvice. Stole.

In the summertime, kot nalašč za dni, ki sledijo Mango Jerry na vrhu britanske lestvice leta 1970. Zdaj pa 20 let naprej od leta 1970 na vrhu ameriške lestvice singlov je bila tale.

Ja, čustveno nabita in zelo lepa, to se najbrž strinjajo tudi vsi, ki imajo sicer rajši trše ritme. It Must Have Been Love in Roxette na vrhu ameriške lestvice singlov leta 1990, sicer naslovna pesem iz filma Pretty Woman. No in za konec pa še v leto 2002, 46 let po izdaji prvega singla, je Elvis Presley na vrhu britanske lestvice s pesmijo A Little Less Conversation in zdaj poslušamo tole modernizirano različico Elvisove uspešnice, ki jo je preoblekel nizozemski producent Junkie XL v začetku novega tisočletja.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Pripravljeni na oder? Showrock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika? To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Showrock.si.
3: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. Ataxint.com.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.

Tri minute so čez osmo, v Tomaju pri Sežani bodo danes odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo in to še v letu, ko slavimo torej stoletnico spomina na omenjenega pesnika. Kaj več, povemo tudi v nadaljevanju. Ostanite z nami. Rise and shine with Radio.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.

0: Buržoazija na radiju SI 13 čez 8. Iz Pariza pa gremo na Kras, kot smo povedali pred nekaj minutami. V Tomaju danes odpirajo prenovljeno Kosovelovo domačijo. Kaj ne, Mateja?
1: Tako drži zaradi resne statične ogroženosti objekta, ki je bil posledica posedanja terena in pa tudi poškodb kamnitega podpornega zidu, je bila sanacija domačije nujna. Z investicijo pa so pohiteli, saj so jo želeli ponovno odpreti še v letu, ki je torej posvečeno pesniku Krasa Srečku Kosovelu. Če preverimo še preostale dogodke, stranka Resnica bo danes odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa danes začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, tam ga bo sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta. No, delegacija državnega zbora pa se bo sešla tudi s srbskim predsednikom in premijejem in pa tudi s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Na Brdu pri Kranju bodo ob 13. slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Banka Slovenije bo danes objavila svojo posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za Slovenijo. Pričakovati je, da bo napoved rasti BDP-ja malenkost znižala, ob tem pa občutno dvignila oceno glede inflacije. No in še tole, imamo pa tudi nove in hkrati stare cene pogonskih goriv. Cena bencina ostaja nespremenjena, dizel in kurilno olje pa sta se nekoliko podražila. You are on Radio SI.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Avstralska skupina Strange Talk na radiju SI7 čez 9. Ja, tudi Avstralija nastopa na svetovnem prvenstvu v nogometu in za zdaj reprezentanca bolje razpoložena od katere druge, španske recimo. Več o včerajšnjem nepozabnem dnevu na prvenstvu in še tudi v drugih športnih dogodkih zdaj. Nina Smole.
1: Šport na radiju SI.
2: Peti tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva je že na prvi tekmi prinesel veliko presenečenje. Aktualni evropski prvaki Španci so v uvodnem dvoboju z zelenortskimi otoki nepričakovano osvojili le točko, na tekmi pa ni bilo zadetkov. Tudi druga tekma med Belgijo in Egiptom je postregla z remijem, končni izid pa 1-1. Po noči sta bili odigrani še tekmi Saudska Arabija, Urugvaj in Iran, Nova Zelandija, podrobneje o izidih pa Marko Cirman.
3: Dan se je začel senzacionalno, zgodovinsko prvo točko debitanta na svetovnih prvenstvih. Zelenortski otoki so brez golov remizirali zadnjimi evropskimi prvaki Španci, ki imajo več kot dvakrat toliko registriranih nogometašev kot zelenortski otoki prebivalcev. Španija se je mučila, junak tekme pa je bil 40-letni vratar 64. Reprezentance na Fifini lestvici Vozinja, ki je po tekmi povedal, da je zelo ponosen in da so se njemu in soigralcem uresničile sanje proti Španiji, ki velja za eno najboljših ekip na svetu, zato so vsi ponosni in veseli.
4: I feel very proud today the dream come true. We compete against Spain and it's one of the best national team in the world and we are very happy, very proud.
3: Vse štiri tekme minulega tekmovalnega dne so se sicer končale brez zmagovalca. Na drugi tekmi v skupini H med Urugvajem in Saudsko Arabijo je bilo 1-1, v skupini G sta se v Seattlu

0: Prav tako z 1-1 razšla Belgija in Egipt. Največ golo je padlo na zadnji tekmi dne med Iranom in Novo Zelandijo, končni izid pa 2-2. Nov dan med drugimi prinaša uvodno tekmo finalistov zadnjega prvenstva v Katarju. Francija se bo pomerila s Senegalom, Argentina pa z Alžirijo. Preostali tekmi dne sta Irak, Norveška in Avstrija, Jordanija.
1: Še ostajamo pri nogometu. V švicarskem Nijonu bo danes žreb prvega kroga kvalifikacij v evropskih klubskih tekmovanjih. Nasprotnika v uvodnem krogu Evropske lige bo tako dobil pokalni zmagovalec Aluminij, ki bo prvič zaigral v evropskem tekmovanju. Trije preostali slovenski predstavniki v Evropi bodo začeli pot v kvalifikacijah v drugem krogu, Celje v Ligi prvakov, Bravo in Koper pa v konferenčni ligi. Njihovi nasprotniki bodo znani po jutrišnjem žrebu. V dvorani Tivoli se bo čez dobri 2,5 ure začel turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se bo prvič predstavil v četrtek, za peterico domačih igralcev pa bo zahtevan že današnji uvod. Miha Podobnik se bo v prvem krogu kvalifikacij meril z Norvežanom Bogarjem Haugom, Logačan pa pred izzivom pravi:
2: igrati na takem turnirju je, če ne drugega, zelo dobra izkušnja. Vem, da je igralca tukaj zelo težko premagati, ker noben ni rangiran više od 150. mesta.
1: Kar tri Slovenke so za uvod dobile nasprotnice iz Azije, Laura Rahotin pa bo najprej igrala za Avstrijko Karoline Mišek. V Ostravi se danes začenja atletski miting zlate svetovne serije. Slovenske barve bosta zastopala Tina Šutej v skoku s palico in Matic Ian Guček v teku na 400 metrov z ovirami.
3: Šport na Radiu SI.

0: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.

Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

Črn tulipan, rockerska klasika odlične skupine Bigfoot Mama že več kot 35 let na slovenski glasbeni sceni in v začetku meseca smo jih gostili tudi na našem main stageu na strehi Radia SI. Vzdušje je bilo enkratno. Radio SI.

stage. Bigfoot Mama na main stage-u Radia SI, ja, bilo je res enkratno. Video posnetek koncerta je na voljo na radio.si.eu. Vredno posluha in tudi ogleda, ker razgled z naše strehe je res fantastičen. Kako bo šele danes na Ljubljanskem gradu, na predvečer našega 41. rojstnega dne, vi samo pridite in povabite še koga zraven. Koncert se začne ob 19. Vstop je prost. Generator in Radio SI vas pričakujeta. Tako zelo, kot recimo v Dalmaciji pričakujejo nemške in avstrijske turiste, Alles Gut in skupina TBF iz Splita zdaj na Radio SI.

0: Kavarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Radio SI. 2026 standouts.
2: Imamo zmagovalce. Šesti. Zakaj?

0: Šesti, zakaj eni od zmagovalcev našega letošnjega natečaja Standouts? Zakaj? Zato, ker so izstopali, tako kot vsako leto poiščemo tiste najboljše na našem natečaju. Dobrih 5 do 10, Ivo, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Blaž, in tudi seveda vsem ostalim.
0: Tako, danes osrednje vprašanje dneva, kako priti na Ljubljanski grad, lahko z uspenjačo, peš, s kolesom, vse.
1: Možnosti je kar nekaj, ne? Pomembno je, da ne manjkate.
0: Tako, pomembno je, da pridete, ne glede na to, kako vreme bo naklonjeno.
1: Generator je pripravljen.
0: Res je. Tako.
1: Zagnali ga bomo popoldne že.
0: Res je, in tudi vzdušje, ne, bomo prenašali od tam. Naša ekipa bo namreč seveda na kraju dogajanja. Borut in Ksenija z zanimivimi sogovorniki se bo stajavljala tam že od 4 naprej, potem pa res, zares, zares se začne pa ob 7, torej z odličnim koncertom, odlične zasedbe Generator. Ivo, ti boš zagotovo res še spomnil, kar nekaj.
1: Res, jaz bom spomnil še tudi v tem popodnevu, da ne boste pozabili potem prit na grad. Možnosti, kot pravi Blaž, kar nekaj, ne. Peš pa bo najlepše, ker vreme bo odlično.
0: Res je, uživajte.
1: In ne pozabite mimo grede dekce vzeti s seboj, da boste lahko tam potem tudi resnično uživali, tudi na trati ob koncertu.
0: To pa nujno, tudi na to še bomo spomnili. Ostanite z nami.

Vabljeni v bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v bioterme, kjer je največji luksus narava sama.

Generator, jasno je nebo. Ja, in to skladbico bomo zagotovo nocoj tudi slišali. Morda bodo Generator z njo tudi začeli naš koncert na main stageu. Na predvečer našega 41. rojstnega dne na Ljubljanskem gradu novomeška skupina Generator, fuzija elektroakustičnega pop-roka, funka, regija in džeza. Ob 19. uri se bo vse skupaj na odru začelo, vstop je seveda prost in ne pozabite na kakšno dekico ali pa blazino za sedenje, ležanje na trati obrambnega zidu. Ja, že skozi popoldne pa se nam bo tudi oglasila naša ekipa, ki že pripravlja vse potrebno za nocojšnji koncert. Ja, imamo pa za vas tudi še nekaj, kjer boste lahko malce poležavali ob vodi na toplem, vročem. Vroče poletje namreč prihaja in je tudi čas za osvežitev, zabavo in nepozabne družinske trenutke in vse to obiskovalce čaka seveda v termah Čatež. Junij lani je vrata odprl prvi družinski butični hotel, hotel Toplice Family in sodobna pridobitev zasnovana za udobno bivanje družin, medtem ko poletna termalna riviera že vabi tudi v največji vodni park. V srednji Evropi z več kot 10.000 kvadratnimi metri vodnih površin, številnimi atrakcijami in tudi najboljšo poletno osvežitvijo. No, in tudi v manj sončnih dneh zabave ne manjka, zimska termalna riviera namreč navdušuje z novim toboganom Kong, ki je luč ugledal lansko jesen in je najdaljši tobogan med notranjimi bazeni v Sloveniji. Vabljeni torej, da letošnje poletje obiščete terme Čatež, kjer nastajajo najlepši poletni spomini in seveda vam prav zato tudi ponujamo dve kopalni karti za vodni park Term Čatež. Današnje nagradno vprašanje tudi v zvezi z najkopališči, ki jih seveda objavljamo in predstavljamo vsako soboto, tudi to soboto bo tako dve kopalni karti torej za vodni park Term Čatež. Kako se imenuje torej največji zunani vodni park v termah Čatež? A. Zimska termalna riviera, B. Poletna termalna riviera ali C. Wellness riviera. Ja, v nadaljevanju bomo nekje pred koncem te ure tudi nekoga izžrebali, ki nam boste pravilni odgovor poslali v naš SMS nabiralnik 041-507-202, kot rečeno, kako se imenuje največji zunani vodni park v termah Čatež, nagrada dve kopalni karti za vodni park Term Čatež.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Radio SI.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladi.

odmeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On

Ja, nekaj minut imate še na voljo za pravilen odgovor, 8 minut čez pol enajsto je ura. Dve vstopnici ponujamo namreč za vodni park Term Čatež in danes vas sprašujemo, kako se imenuje največji zunani vodni park v Termah Čatež. Ali je to A. zimska termalna rivjera, B. poletna termalna rivjera ali wellness rivjera. 0415072, žrebamo tik pred enajsto uro. Nekoga izmed vseh, ki nam boste poslali pravilen odgovor in podelili tudi dve kopalni karti za vodni park Term Čatež. Ja, tik pred 11. uro in ne pozabite, da lahko za svoje najkopališče glasujete tudi na spletu najkopalice.si.

0: Some good news for you there. No longer someone driving the wrong way there on that local road by Hoče and Pesnica near Maribor.
1: Pravkar so preklicali voznika, ki je vozil v napačni smeri na regionalni cesti Hoče-Slivnica.
2: Ja, še dobro, da je zapustil že vozišče, sicer pa, če naletite na kakšne posebnosti v prometu, Veljanič 80-80-15. No, v nadaljevanju pa vam ponujamo tudi dve vstopnici za vodni park Term Čatež in danes vas sprašujemo, kako se imenuje največji zunani vodni park v Termah Čatež. Ali A. Zimska termalna rivjera, B. Poletna termalna rivjera ali C. Wellness rivjera. 0415072022 žrebamo tik pred 11. uro in ne pozabite, da lahko za svoje najkopališče glasujete tudi na spletu.

0: Ja, takole, poletje vabi, 5 minut še manjka do 11. Boj, da se nam obeta prav vroče poletje. Na telefonski zvezi pa imamo Nado. Nada, lep pozdrav in dobrodan.
1: Lep pozdrav tudi vam.
0: Ja, danes ste nam poslali SMS-a, ne?
1: Seveda. Poletje kliče.
0: Tako, res je. Poletje kliče in bojda se nam obeta kar precej vroče poletje. Vsaj zdaj na začetku, ne, ob koncu junija. Povejte, gospa Nada, ste bili že v termah Čatež?
1: Bili lansko leto, kaj so med stoletnico.
0: Ja, fino, fino. Potem pa tudi veste zagotovo, kako se imenuje največji zunanji vodni park. Ne?
1: Največji park, poletna termalna rivera.
0: Res je, res je. Zimska se nahaja pod streho, a ne?
1: Ja, poletna rivera, pa še bolušna.
0: Tako, poletna pa res. Velika in marsikaj se da tam početi, predvsem pa tudi, mislim, da so otroci tisti, ki so še posebej veseli tam, a ne?
1: Najbolj.
0: Dobro, Nada, dve vstopnici sta vaši. Hvala lepa,
1: hvala lepa
0: za vaš SMS.
1: Tudi vam.
0: In uživajte. Srečno.
1: Hvala, adijo.

0: temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Radio SI Event Guide.
4: Today is the 16th of June. Let's see what's happening in Slovenia. Starting off with a concert in Ljubljana with the guitarist Sanja Plochl. That's going on tonight at 7:30.

UB40 in Red in my kitchen. 15 minut še manjka do 12. Ja, tisti, ki skrbijo za red in čistočo, najbrž teh težav nimajo, predvsem pa, če se najavi tudi kakšna Michelinova komisija na pregled. No, najbrž so na hoh glanc očistili svoje kuhinje tudi vsi slovenski šefi, kajti novi vodnik je objavljen, z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij, torej ena več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2026 obdržala torej najvišje priznanje, 3 zvezdice, restauracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala 2, no še 8 restauracij pa se jih ponaša z eno. Med njimi tudi nova oziroma novinka Galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne, slednji pa je prejel tudi nagrado Young Chef Award za mladega kuharskega talenta. Ja, čestitke seveda vsem šefom, ki ste se potrudili in se boste najbrž trudili tudi v prihodnje. No, direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj pa je ob razglasitvi izbora poudarila, da rezultati znova potrjujejo, da Slovenija utrjuje položaj ene najbolj prepoznavnih gastronomskih destinacij Evrope. Ja, res je in dober tek želimo, če ste pri kosilu. Radio SI, your home of music.

Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance.

0: Radio FI.
1: 4 minutke še manjkajo do polenih, poglejmo v svet športa. Nogometne statistiki poskrbijo za različne zanimive podatke in primerjave. Zdaj so izbrskali, da se je na zadnje leta 1958 zgodilo, da so se 4 zaporedne tekme na svetovnem prvenstvu na isti dan končale z neodločenim izidom. To se je ponovilo včeraj zvečer. Remiji so se odvili med Španijo in Zelenohorskimi otoki, nič proti nič, Belgijo in Egiptom, 1-1, Saudsko Arabijo in Urugvajem, 2-2 ter Iranom in Novo Zelandijo prav tako 2-2. No, nocoj pa bodo na potezi Francozi, ki se bodo ob 21. uri merili proti Senegalu. Danes se v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začenja namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Od Slovencev bo v današnjih kvalifikacijah zaigral tudi Miha Podobnik.
2: Igrati na takem turnirju je, če ne drugega, zelo dobra izkušnja. Vem, da je igralca tukaj je zelo težko premagati, ker noben ni rangiran više od 150. mesta.
1: Glavni del turnirja bo od četrtka naprej, rezultatski pritisk pred domačim evropskim prvenstvom, ki bo oktobra, pa bo predvsem na ramenih naveze Darko Jorgič in Deni Kožulj. Jutri se začenja 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Kolesarji bodo morali prevoziti 800 km in opraviti skupno z 11 tisoč metri nadmorske višine. Kolesar Jan Tratnik.
3: Ja, ko mi čakam, res. Ko me je ekipa tu sporočila, da lahko grem na Slovenijo, sem bil res vesel in me je kar malo polepšalo, ja. Vse skupaj. In ko mi čakam, ja, se mi zdi, da bo pa, kot, kar sem slišal, zelo močna ekipa no, na Sloveniji.
1: Na dirko se po 13 letih vrača tudi vzpon na Vršič, ki bo del sobotne kraljevske etape. Dirka pa se bo zaključila v nedeljo v Novem mestu. Druga najboljša teniška igralka sveta, Jelena Rybakina, je po hitrem slovesu na turnirju na travi v londonskem Queen's Clubu začasno deaktivirala svoj račun na Instagramu. 26-letna Kazahstanka je kot razlog za tako odločno potezo navedla spletne zlorabe.
0: Šport na Radio FI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: Fresh cut. Fresh cut. On Radio SI. Today's fresh cut.
4: Tucker Pillsbury, ki ustvarja pod umetniškim imenom Role Model, bo v začetku avgusta izdal svoj tretji studijski album Chuck Timely and the Hourglass. Njegov aktualni single High Hopes 3000 velja za eno njegovih najbolj lahkotnih in nalezljivih skladb, ter ima vse možnosti, da se po uspešnosti postavi ob bok hitu Sally When the Wine Runs Out. Optimistična skladba High Hopes 3000, ki združuje poletno brezskrbnost s kančkom resnega razmišljanja o življenju, je današnji Fresh Cut.

0: On the eve of Radio SI's birthday.
1: Radio SI, main stage.
0: On tour. At Ljubljana Castle, Tuesday, June 16th at 7 p.m.
2: Generator, an infectious blend of electroacoustic pop rock, funk, reggae, and jazz.
1: Main stage.
0: Generator, Ljubljana Castle, June 16th, 7 p.m. Entry is free.
1: Radio SI Main Stage.
0: On tour.
3: Ja, tako je. Nocoj na predvečer našega 41. rojstnega dne na Ljubljanskem gradu novomeški generator, kot ste lahko slišali, elektroakustični pop-rock, funk, reggae in jazz ob 19. uri se vse skupaj začne. Vstop je prost in ne pozabite na kakšno dekico ali pa blazino za sedenje, ležanje na trati obrambnega zidu, da boste lahko uživali tako, kot se spodobi. No, že skozi vso popovdne pa se nam bo oglasila tudi naša ekipa.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
4: Ameriški hip-hop glasbenik Tupac bi danes praznoval 55. rojstni dan. Rojen 16. junija leta 1971 se je podpisoval kot Tupac Amaru Shakur. Rojstno ime pa je bilo Lesane Parrish Crooks. V ime Tupac Amaru po revolucionarju iz 18. stoletja so mu leto dni po rojstvu spremenili kar starši, ki so bili člani organizacije Črni panteri. Ta se je borila za pravice temnopoltih v ZDA.
5: It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. But do whatever you see.

Odraščanje v uporniškem okolju je na Tupaku seveda pustilo velik pečat pri izoblikovanju osebnosti. Konec 80-ih se je starši preselil v Kalifornijo, kjer se je posvetil glasbi ter ideji svobodne misli in človekovih pravic.

0: Change.
1: Timeless on Radio SI.
2: Changes iz leta 1998, gledano skozi spekter statistike, najodmevnejša Tupakova skladba. Sicer je v karieri izdal 4 oziroma 5 albumov, zadnji, ki ga je Tupak izdal pod psevdonimom Machiavelli, pa je šel šele 2 meseca po njegovi smrti. Danes se bomo Tupaka Shakurja, ki je preminil pod streli septembra leta 1996 in bi danes praznoval rojstni dan, spomnili še z eno klasiko, odo posvečeno njegovi mami, aktivistki Afeni Shakur, Dear Mama.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik.

hribe, sam človek ima svoje hibe in greh lihke, ko ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Ja, slovensko-hrvaška naveza deklet. Free Kind in skladba Made It. 3 minutke še manjkajo do 2:30, čas je za igro z učenci osnovne šole v Hočah. Iščemo ponovno angleško besedo pojma, ki ga opisujejo učenci.
1: Location. Hoča. School.
2: Osnovna šola Dušana Pisa Hoče.
1: Back to school with Radio SI. See the world through children's eyes.
3: We have 2 girls to start off with at the Osnovna šola Dušana Flisa Hoče. It's a sunny day, girls. How do you like this school?
4: It's nothing special, just a normal school, and I like it.
3: Who am I speaking to?
4: To Nusha.
3: Nusha, you live in Hoče or in another village?
4: I live in Hoče and I'm in 9th grade.
3: That means you'll be leaving soon?
4: Yes.
3: Do you already know where you're gonna go next?
4: Yes, at the second gymnasium, Maribor. Mm-hmm.
3: Why that school?
4: Because I think I have good grades and I like the challenge and I like the activities and the lessons and the programs and everything they have.
3: Great. I wish you all the best, of course. And you are?
5: I am Mina. I also live in Hoče and I'm also in 9th grade.
3: What about you? Will you be joining her?
5: Yes, I will. I'm going to the same school, second gymnasium in Maribor. And I chose it because I have good grades and I want to prove that I can do it. And I want to go to a good university after, so I think it's a good start.
3: I wish you all the best too, of course. What about this school? Do you have anything nice to say about it?
5: I really like this school. It has given me a lot of course, knowledge and also life lessons and a lot of friends.
6: Listeners, get ready to dial.
7: Get ready to guess.
5: It is used to pluck something out like eyebrows. You can pluck eyebrows out with them and it's kind of small. It's like 5 centimeters.
4: You can buy it in a drugstore.
5: They're usually found in the bathroom and usually women use them for hygiene.
4: You can use it for to pluck your hair.
5: Also, if you let's say if you have a thorn or a piece of wood in your finger, you can also use it to pluck it out, and also for ticks.
0: Ja, tako. Nuši in Nini, hvala za opis, seveda tudi naši Lidiji, ki se je tam počutila precej domače. Ne? Držimo pesti, da ste ugotovili, kaj danes iščemo. Na nek način orodje, majhno, dodali bomo še en namik v medicini, seveda tudi uporabno, če ste vešči. Medicinske terminologije najbrž ne bo težava ugotoviti, zakaj gre. Ja, majhna stvarca, ki ima svoje nepogrešljivo mesto, tudi v kopalnici, zadeva, ki pride prav, če morate kje kaj majhnega tudi izvleči. Tako, družinska igra Jarsi je na voljo za tistega, ki pokliče 02 42 00 815. V tem trenutku odpiramo telefonske linije, vabljeni vsi, ki niste v preteklem mesecu prejeli kakšne nagrade in zaupajte nam, kaj danes iščemo. Katero zadevo iščemo, kot rečeno, pride prav, če morate kje kaj majhnega izvleči, tudi sama stvarca je precej majhna. Nekoga pa že imamo na zvezi. Lep pozdrav, dobro dan. Kdo je z nami?
8: Ja, Živjo.
0: Živjo, lep pozdrav. Kdo je z nami? Nihče. Halo? Ne. 02 42 00 815. Je naša telefonska številka, kot rečeno, naša družabna igra Jarsi, torej danes na voljo za tistega, ki nam zaupa, kaj iščemo, oziroma kaj je tisto, kar sta Nuša in Nina torej opisali. Lep pozdrav, dobro dan. Kdo je z nami? Halo, se slišimo? Ne, ne bo uspelo, oziroma majhne težavice očitno pri kakšni telefonski zvezi, 02 42 00 815. Lep pozdrav, dobar dan, kdo je z nami?
9: Dobar dan, Teja pri telefonu.
0: Lep pozdrav, Teja, no, pa je uspelo, v tretje.
9: Ja,
0: no.
9: Ja, uspela. Jaz mislim, da je beseda, ki jo iščete, pilers.
0: Kako?
9: Pilers.
0: Pilers?
9: P kot so ptič, pilers.
0: Aha, ki pomeni kaj?
9: Čim pinceta.
0: Ja, pa žal nimamo tega izraza tukaj na voljo. Možno, da je, res, da je pinceta, vendar iščemo še en drug izraz, en drugačno besedo angliško. Res pa je pinceta tisto, kar iščemo, tako da pol igre vam lahko pošljemo po pošti, polovico pa tu pustimo, dobro?
9: Velja, velja.
0: Več sreče prihodnič. Hvala lepa za klic in lep dan še naprej. Srečno. Srečno. Tako, 02-42-0815, naša telefonska številka. Nas zanima angleška beseda za, torej kot smo ugotovili, gre za pinceto. Lepo pozdrav, dober dan, kdo je z nami?
8: Dobar dan, Tanja pri telefonu.
0: Tanja, lepo pozdrav. No, kaj boste pa vi rekli, kakšna je ta?
8: Jaz pa mislim, da je pravi odgovor tweezers.
0: Tweezers, res je. Tweezers, no, tako imamo tukaj tudi zapisano, pa dajmo preveriti, če kaj pravijo učenci.
10: Tweezers.
2: Tweezers.
0: Tako, tweezers, to je beseda, ki smo jo danes iskali. Tako da, Tanja, lepo, tudi vi uporabljate te tweezerse, kaj?
8: Seveda.
0: Ja, da. Kdo pa ne?
8: Uporabljam.
0: Kdo pa ne? Res je. In prav pride, ne? Kaj bi mi brez njih? Dobro. Tanja, tudi naš jarsi boste, mislim, da s pridom lahko uporabljali ob kakšnih večerih, da ne bo dolg čas, takšna naša različica jamba priljubljenega in mislim, da bo prav prišlo. Dobro?
8: Super, najlepša hvala.
0: Ja, lep dan še naprej in hvala za klic. Srečno.
8: Hvala, jo.
1: With Radio SI. Back to School is recorded at schools across the country. You can catch it Tuesdays and Thursdays at 2:20 on Radio SI.

Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih z zdravilno-termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama. Radio SI, your home of music.

0: My Hero, Greg Even in pa Buda. No in My Hero je tudi že tukaj, moj odrešitelj, bomo rekli.
1: Ja, jo, seveda, ne, če te zamenjam, ja.
0: Moja junakinja zagotovo. Ja. No, v vsakem primeru pa boš zdaj še tudi kmalo srečala ostale junake naše.
1: Ja, ne? Točno, ja, sicer ne, preko etra radijskega, ko se bodo oglasili iz Ljubljanskega gradu, namreč tam bo seveda koncert, zdaj že to vsi vemo, ob 19. uri generator, odlični.
0: Ga bomo prižgali danes, bomo če bo elektrike zmanjkalo, tako. Ja, no, v vsakem primeru pa boste našo ekipo tudi prepoznali in spoznali, če boste prišli na Ljubljanski grad ob 19.
1: Ja, postopnine nine, to je treba poudariti.
0: Točno tako.
1: Vreme bo zdržalo.
0: Kakšno dekico prineste seboj, kakšno blazino za sedenje, poležavanje.
1: Pa za hidracijo poskrbite, to je vedno dobrodošlo.
0: Ob 19. pa bo potem prav zanimivo. No, ekipa pa se bo glasila že prve, ne?
1: Ja, ja, seveda.
0: Res je.
1: Jih pričakujemo.
0: Lepo se imejte v naši družbi. Pripravljeni na oder, Showrock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika. To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Showrock.si. Your home of music. Radio SI.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.

Poglej, je pela Naomi na festivalu Ljubljana, pa so tik pred začetkom 74. mednarodnega poletnega festivala že predstavili prve letošnje dogodke. Slovesno odprtje je predvideno to nedeljo z Mariborsko operno hišo in Puccinijevim delom Turandot. No, v tednu zatem bodo sledili koncerta Nejše in Mihe Kralja, ter na to vsakoletna poletna noč, tokrat bo posvečena Otu Pestnerju. Za podrobnejši program seveda pobrskajte po spletu. Tole v etru Radia SI pa že irska zasedba. YouTube.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Download the Radio SI app.
3: Radio SI app.
2: And listen to us wherever you go.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme@cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Kupi
2: Nova. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupi Nova. Že 30 let.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Ja, pa res prihajajo časi z možgani na paši, prihaja namreč čas festivalov in koncertov na prostem. In na koncert na prostem vas vabimo že nocoj na Ljubljanski grad. Je tako, Borut? Zdravo, se slišiva.
1: Res je, vse, kar si povedala, je res in tudi res je, da bo danes koncert ob 19. generator, ampak poletje ni samo danes na Ljubljanskem gradu, je tako gospa Janja Rozman, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, ja, res je, grajsko poletje se začenja danes z vašim koncertom in potem se za nekaj časa preselimo tule na grajsko dvorišče pod zvezdno nebo, kjer bomo 9. julija razgrnili filmsko platno in povabili vse skupaj na tradicionalni film pod zvezdami, ki ga že vrsto let pripravljamo s Kinodvorom, torej med 9. julijem in 1. avgustom. Še dan prej pa začenjamo letošnji film nekoliko drugače. Tudi letos ima Ljubljanski grad 15-letnico zavoda in ob tej obletnici smo pripravili krasen dokumentarni film, zgodbo o več kot 50-letni prenovi tega objekta, ki danes živi na polno, včasih pa je kazal dokaj klavrno podobo in v poklon arhitektom, ki so vztrajali 50 let in da nam danes pustili takole dediščino, torej vsem obiskovalcem poklanjamo mi ta brezplačni film na ogled 8. julija.
1: Veliko krat, lepo, da ste omenili, se nam včasih zdi kaj samoumevno, da ko spodaj iz Ljubljane pogledamo na ta grad, da je tu že večno vse tako urejeno in toliko prireditev, ne? Ko se sem odpravimo, vidimo ljudi različnih narodnosti, turiste, domače goste, veliko je stopnic in labirintov in veliko je dogodkov, kako se naj obiskovalec znajde, kdaj, kje, kaj.
2: Ja, najbolj zanesljivo, če spremlja nas na naši spletni strani ali pa na kakšnem od drugih socialnih medijev, tako da mi res ažurno vse podatke objavljamo in tudi, da ne bova danes predolga z vsemi napovedmi teh koncertov, ki si sledijo potem tudi še seveda v avgustu naši piknik koncerti, pa za septembra začenjamo že 10. sezono jazz kluba, pa vsi dogodki na prostem od grajskega vinograda, večeri, piknikov do kulinaričnih časovnih strojev. Torej res pestro festivalsko poletje tule tudi nad mestom, razstav, pa tudi nekaj razstav, torej smo pripravili počitniško varstvo za otroke, tako da verjamem, da vsega ne morava danes našteti, lahko pa na koncu le še povabiva vse poslušalce, da se nam pridružijo že danes ob 19. tule na Ljubljanskem gradu na koncertu, vašem koncertu in potem, da nam sledijo skozi poletje in veseli bomo vašega obiska.
1: Spletna stran in kaži pod vabi. Gospa Janja Rozman, hvala lepa za te informacije. Pridete tudi vi na koncert danes?
2: Ja, seveda. Danes pa moram, ko se takole srečamo. Ni izgovora.
1: Hvala lepa, spoštovane in spoštovani. Tudi za vas ni izgovora, da ne boste rekli, da niste vedeli. Smo že veliko krat povedali. Pa še Nataša bo to kaj omenila, je tako?
0: Ja, seveda bom povedala. Hvala vama za tole oglašanje v eter. Samo da ponovim, ne, čisto na kratko še generator. Danes ob 19. vstop je prost. Pa se slišimo, velja?
1: Velja. Radio SI, your home of music.

0: Radio SI Event Guide.
1: In zdaj lahko pogledamo, kako si lahko popestrite tale torkov večer. Na trgu med hostlom Beardlock in tržnico v Kočevju lahko ob 19. prisluhnete koncertu vokalistke Ine Puntar in kitarista Jana Jarnija, Bilo kuda, šlager svuda. Na Cekinovem gradu v Ljubljani bo v sklopu cikla Razgojado nastopila kitaristka Sanja Plohl. Koncert se bo pričel ob 19:30.

Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih z zdravilno-termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Selimo se spet na Ljubljanski grad. Ksenija je ulovila Borota. Borot je ulovil koga? Borot?
1: Borut je ulovil Ksenijo in mi je predala mikrofon in zdaj sem ulovil Anino Trobec, lepo zdrav.
2: Živjo, živjo.
1: Generator, ste stali na main stage-u Radia SI že pred časom, zdaj ste pa na main stage Radia SI on tour na Ljubljanskem gradu in povej mi, kako je igrati na gradu?
2: Ja, v bistvu nekaj posebnega, ne? Vsako prizorišče zase je nekaj posebnega. Zdaj pa grad, pa seveda, ne. Mogoče se počutimo malo starejši zdaj.
1: Ali pa bolj gospodsko, recimo. Današnji koncert, kaj lahko že napoveš, poveš?
2: Kaj lahko napovem? Na odru nas bo 10. Torej, kdor si je obetal 9, bo presenečen. Pripravili smo en super program, tako da pridite, no, lušten bo.
1: Zdaj, koncertna sezona se je odprla, kondicije ste si skozi leto nabrali. Kako je potem s tako velikim številom zmeraj ujeti pravo noto?
2: Moraš se po občutku ravnati, se mi zdi. Po eni intuiciji, po nekam tem, kaj pa vem, nagonu. Upoštevati vse, nas je res toliko, da je to kar dolg demokratičen proces, ampak na koncu pridemo skupaj in smo vsi veseli.
1: Kot se dejala, glasba, energija, energija se skupaj poveže. Dobro, Anina, hvala lepa za talne napoved. Ni drugega, ne? Ob 19. na Ljubljanskem gradu.
2: Hvala vam, se vidimo.
1: Tako, spoštovane in spoštovani, izgovorov več ni. Če imate krila, priletite, sicer pa na vlak, avtomobil, kolo, ali pa če ima Nataša kak zeleni predlog.
0: Veš kaj, jaz sem zelena od zavisti, ker si ti tam. Jaz pa v studiju in ne bom na koncertu. To je moj predlog.
1: Bova čas nazaj zavrtela, pa ja. Zamenjava vloge.
0: Vredo, se slišimo morda še v naslednji uri, ne? Sicer pa ja, uživajte tak ob 19.
1: Hvala lepa.
0: Čau. Radio SI, your home of music.
3: Minil je še eden doktor šiht. Slekl sem cvote, umil si umazan ksiht.

sem, bolj da zgojda mi je enkrat djav, da se jame pa noh šihta, ankol ni bav. Enkrat pa se mu je noh šiht uprl, zato, k moje perkmanjlcu jam, funštarc požarov.

0: Pričnimo na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, kjer odmevajo včerajšnji štirje remiji. Brez zmagovalca so se končale tekme med Španijo in Zelenortskimi otoki, nič proti nič. Belgijo in Egiptom 1-1, Saudsko Arabijo in Urugvajem 2-2, ter Iranom in Novo Zelandijo 2-2. Na zadnje se je na mundialu zgodilo, da so se vse tekme v enem dnevu končale brez zmagovalca, daljnega leta 1958. Nocoj bosta na delu oba finalista iz Katarja, Francozi se bodo ob 21. uri merili s Senegalom, Norvežani ob polnoči z Irakom in zadnji svetovni prvaki Argentinci ob 3. ponoči z Alžirijo. Ob 6. uri jutri zjutraj sledi še tekma med Avstrijo in Jordanijo. Jutri se v Velenju začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji, na kateri bo glavni favorit za skupno slavje in zeleno majico Nemec Florian Lipovic iz Red Bulla. Glavni izzivalec in mladi domači as Jakob Omerzel bo skušal v dresu Bahrain Victoriusa nadgraditi lansko četrto mesto.
1: Zelo velik izziv zame, zaradi tega, ker je tu veliko ime. Tulburg, če meni uspe narediti rezultat, če mi uspe biti zraven, pač je to zame samo plus. Tako da pozdravljam to z velikim nasmehom in neko pripravljenostjo na štartu.
0: Na dirko se po 13 letih vrača tudi vzpon na Vršič, ki bo del sobotne kraljevske etape, dirka pa se bo zaključila v nedeljo v Novem mestu. Jutri se začne tudi kolesarska dirka po Švici, na kateri bosta nastopila Tadej Pogačar in Primož Roglič. Vseh 6 slovenskih predstavnikov in predstavnic je na domačem namiznoteniškem turnirju serije VTT Star Contender v ljubljanski hali Tivoli že končalo nastope v kvalifikacijah. Edini niz je danes osvojila Katarina Stražar, ki je s 3-1 izgubila proti Korejki Riju. Glavni del turnirja se bo začel v četrtek, od Slovencev bodo v njem nastopili Darko Jurgič, Deni Kožul, Peter Hribar in Ana Tofant. In še ta ameriški košarkarski center Jackson Hayes, ki je soigralec Luke Dončiča pri ekipi Los Angeles Lakers, je tudi uradno prejel slovenski potni list. 213 cm visoki Američan je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu danes podal prisego, je na spletni strani zapisala Košarkarska zveza Slovenije.
2: Šport na Radiu SI.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme@cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Radio SI, pregled dneva.
3: Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9 odstotka in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih finančnih ustanov. Kot je pojasnil guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, napoved za Slovenijo ključno zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in cene energentov. Ob vse višji inflaciji, ki naj bi letos dosegla kar 3,6 odstotka, so se bankirji že odzvali.
4: Ob upoštevanju zadnjih napovedi za evrsko območje, ki kažejo na okrepljene inflacijske pritiske, smo na svetu Evropske centralne banke v preteklem tednu sklenili, ključno obrestne mere zvišamo za četrtinko odstotne točke.
3: V primeru stabilizacije mednarodnih razmer na Banki Slovenije napovedujejo krepitev gospodarske rasti, inflacija pa naj bi se umirila pri okoli 2 odstotkih. Fiskalni svet je novo vlado Janeza Janše opozoril, da koalicijska pogodba ne sledi najboljšim praksam, govori predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
5: Koalicijska pogodba vsebuje zelo ambiciozen program. Fiskalni svet pa opozarja, da je povezan tudi z velikimi javnofinančnimi tveganji.
3: Po njihovem ima večina ukrepov, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti, pretežno negativen vpliv na javne finance. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami so prizadela 31 občin, škoda pa bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje je tako danes izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode. Ob tem je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj vse oškodovance pozval, naj prijavijo škodo na svoji nepremičnini.
6: Jih spodbujamo, da prijavijo to na obrazcu, tudi če bojo kasneje začeli. Sam da ne bojo zamudili roka in sicer to morajo začeti v 3 mesecih po nastanku škode.
3: Popis škode bo potekal do 24. julija, nato bodo regijske komisije opravile še kontrolne preglede ocenjene škode. In še ta z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s Kišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2026 obdržala najvišje priznanje 3 zvezdice, restauracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala 2, še 8 restauracij se jih ponaša z eno. Med njimi je tudi novinka Galerija okusov.
2: Pregled dneva. Radio SI.

Lahko plešete blizu ali pa kako drugače, kakor komu pa še pravzaprav ritme na Ljubljanskem gradu bodo dajali generator, pohitite, začnejo čez 10 minut, vstopnine ni.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Ameriški hip-hop glasbenik Tupac bi danes praznoval 55. rojstni dan. Rojen 16. junija leta 1971 se je podpisoval kot Tupac Amaru Shakur, rojstno ime pa je bilo Lesane Parrish Crooks. V ime Tupac Amaru po revolucionarju iz 18. stoletja so mu leto dni po rojstvu spremenili kar starši, ki so bili člani organizacije Črni panteri. Ta se je borila za pravice temnopoltih v ZDA.
2: It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. But through whatever you see, through all the rain and the pain, you gotta keep.

Odraščanje v uporniškem okolju je na Tupaku seveda pustilo velik pečat pri izoblikovanju osebnosti. Konec 80-ih se je starši preselil v Kalifornijo, kjer se je posvetil glasbi ter ideji svobodne misli in človekovih pravic.

0: change.
1: Timeless on Radio SI.
2: Changes iz leta 1998, gledano skozi spektr statistike, najodmevnejša Tupakova skladba. Sicer je v karieri izdal 4 oziroma 5 albumov, zadnji, ki ga je Tupak izdal pod psevdonimom Machiavelli, pa je šel šele 2 meseca po njegovi smrti. Danes se bomo Tupaka Shakurja, ki je preminil pod streli septembra leta 1996 in bi danes praznoval rojstni dan, spomnili še z eno klasiko. Odo posvečeno njegovi mami, aktivistki Afeni Shakur, Dear Mama.

Blame It on the Boogie in legendarni The Jackson 5, pesem je sicer iz leta 1978. Ja, takrat je bila glasba drugačna. No, več dobre glasbe je seveda v nadaljevanju. Pod glasbeni zbor se je podpisal Matic Mlakar. Da bo glasba prišla v vaše ušesa, pa bom to noč skrbel Aleš Jenuš. Seveda bom z enim očesom spremljal tudi dogajanje Prekluže. Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo to noč kar pestro. Trenutno se v New Jerseyju merita eden izmed favoritov prvenstva Francija in pa Senegal, rezultat pa je ob polčasu nič proti nič, no polnoči si boste na drugem programu slovenske televizije lahko gledali še tekmo med Norveško in Irakom. Gremo naprej z glasbo. Planet Groove prihaja v našo družbo. Lepo, da ste z nami.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Banka Slovenije je oceno gospodarske rasti za letos popravila navzdol na 1,9%, inflacija pa se bo okrepila na 3,6%. Na oboje so vplivale predvsem posledice vojnega žarišča na Bližnjem vzhodu, še zlasti zvišanje cen energentov. Kljub gospodarskemu ohlajanju bo slovenski BDP letos še vedno za 0,8% višji kot v preostalih državah z evrom. Okvirni ameriško-iranski sporazum predvideva ustanovitev sklada v višini 300 milijard dolarjev, ki bi jih namenili spodbujanju gospodarstva Islamske republike, poroča agencija Reuters. Teheran medtem sporoča, da je Washington odpravil pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ameriški predsednik Donald Trump pa je poudaril, da sporazum jasno določa, da Iranu nikoli ne bo dovoljeno razviti jedrskega orožja. Ob tem je obsodil izraelsko nadaljevanje napadov na Libanon. Ob robu vrha skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav v francoskem mestu Evian se je Trump sešel z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in poudaril, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino. Napovedal je tudi možnost novične uvedbe sankcij na rusko nafto. Voditelji G7 pa so se po navedbah diplomatskih virov dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Kremelj. Evropski parlament je podprl odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Unija bo lahko po potrebi carine znova uvedla, če bi povečanje ameriškega uvoza močno škodovalo domačim proizvajalcem. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so med 9. in 11. junijem povzročile tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin. Škoda bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje je tako včeraj izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal dober mesec dni. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Uroš Volk.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je sinoči v New Jerseyju Francija s 3-1 premagala Senegal. Mbappé je zadel za 1-0, na 2-0 je povišal Barcola, za Senegal je v sodnikovem dodatku zadel Mbaye. Končni izid pa je svojim 14. golom na svetovnih prvenstvih, s katerim je ujel Gerda Millerja na 3. mestu večne lestvice, zabil Mbappé. Noč na svetovnem prvenstvu bo prinesla še 3 tekme, Irak-Norveška se je ravno začela, Argentina-Alžirija in Avstrija Jordanija. K nogometu dodajmo, da se bo Aluminij v prvem predkrogu Evropske lige pomeril šerifom iz Tiraspola, žreb drugega kroga evropskih tekmovanj bo danes. Teden bo tudi v znamenju kolesarstva, kar zadeva najvišjo raven, bo v ospredju dirka po Švici tudi z obema najboljšima slovenskima kolesarjema, Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem v vlogi kapetanov svojih moštev. V Velenju pa se bo začela 32. dirka po Sloveniji, favorit bo Bora z Nemcem Lipovicem in Janom Tratnikom, visoka pričakovanja pa ima tudi mladi Jakob Omrzel v dresu Bahrain Victoriusa. V Ostravi je na atletskem mitingu Ian Matic Guček popravil lasten državni rekord na 400 metrov z ovirami na 48.16, tako kot Tina Šutej v skoku s palico je končal na 3. mestu, Kristjan Čeh pa je bil v Estoniji 2. z metom 69.35, prek 70 metrov je disk vrgel svetovni rekorder Litovec Alekna. Slovenski kvalifikanti na domačem turnirju VTT v Ljubljani so izpadli v prvem krogu, glavni del namiznoteniškega turnirja pa se bo začel jutri, neposredno nanj so uvrščeni Jorgič, Kožul, Hribar in Tofantova.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

Legendarni Satchmo & Bondovska pesem za film V službi njenega veličanstva iz davnega leta 1969 je bila tole. Ja, od polnoči naprej glasbo sicer izbira Marijan Kukol, Aleš Inoš pa ostajam z vami in z enim očesom sem seveda prikluže. Prva današnja tekma na svetovnem prvenstvu v nogometu med Francijo in Senegalom se končala zmago galskih peterinov s 3-1. Dvakrat se je med strelce sicer upisal Kylian Mbappé. V Bostonu pa se je pred nekaj minutami prečel dvoboj med Norveško in Irakom, ki se ga seveda lahko gledate tudi na drugem programu slovenske televizije. Mi pa gremo naprej z glasbo. Brenda Russell prihaja v našo družbo.

to je to ti život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera.

0: čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
3: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Fiskalni svet je objavil kritično oceno o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Hkratna izvedba predvidenih ukrepov bi lahko povečala primankljaj za približno 2,5% BDP in ga v najslabšem primeru zvišala na 6,5%. Zato poziva k ukrepom za konsolidacijo že v okviru napovedanega rebalansa proračuna ter pričakuje spremembo srednjeročnega fiskalnega načrta. Izrael bi moral ravnati bolj odgovorno o svoji vojni proti libanonskemu gibanju Hezbolah, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Posebej kritičen je bil do dolgotrajnosti konflikta in števila smrtnih žrtev, ki so jih povzročili izraelski napadi. Omenil je tudi možnost, da bi za Hezbolah morale poskrbeti nove oblasti v Siriji. Z ruske vojaške ladje v Rokavskem prelivu so včeraj izstrelili opozorilni strel proti jahti, ki se jim je bližala. Gre za najnovejše zaostrovanje napetosti med Moskvo in Londonom, ki je napovedal nove ukrepe proti ruski floti v senci in osumljenim podpiranja njenega trgovanja z nafto. Britansko zunanje ministrstvo incident še preučuje. V gorski nesreči, ki se je pozno popoldne zgodila na območju Triglava, je umrl 57-letni nizozemski državljan. Po prvih informacijah je padel z malega Triglava v snežno konto in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanska skupina Gibanja Svoboda je zahtevala sklic nujne seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da trgovcem z naftnimi derivati dvigne dovoljeno maržo. Vlado nameravajo pozvati, naj marže spet zniža in jih regulira, dokler cena ne doseže ravni izpred časa ameriških napadov na Iran. Opozorili so tudi na to, da so nekateri člani uprave Petrola v dneh pred sprejemanjem uredbe kupovali delnice svoje družbe, ki je po ukrepu zrasla. Litva bo dobila novo vlado. Po sporih znotraj koalicije, ki je zaradi spodbujanja sovraštva do judov izločila manjšo levosredinsko stranko, bodo socialdemokrati vladali s preostalima dvema partnericama. Položaj predsednika vlade prevzema dozdajšnji gospodarski minister Mindaugas Sinkevičius. Obnova kijevske katedrale Marijinega vnebovzetja bo po ponedeljkovem ruskem zračnem napadu trajala najmanj 2 leti, so sporočile ukrajinske oblasti. Ob tem navajajo, da je bilo poškodovanih 80% ostrešja cerkve ter več drugih objektov znotraj tega samostana, ki je pod UNESCO-vo zaščito in eden najpomembnejših spomenikov v Ukrajini. Rusija zavrača odgovornost. Več kot polovica slovenskih mladostnikov navaja, da družbena omrežja na nje vplivajo pozitivno, kar je bolje od povprečja med evropskimi vrstniki. Kot glavni razlog navajajo občutek povezanosti z drugimi, pa tudi zabavo ter stik s prijatelji in družino. Kot če kaže raziskava Eurobarometra, 42% slovenskih mladostnikov ocenjuje, da pred zasloni preživijo preveč časa. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.